0: Esto Galicia, con 16 metros, no está en Vigo, está en Pontevedra, en la Meda. 16 metros, a de Vigo ten 12. Por lo tanto, hay que hacer autocrítica y eliminar el resto del franquismo en todos los concellos. Gobierno Partido Popular, gobierno PSOE, o gobierno PSOE Blanco, etcétera, etcétera. Y en eso no hay que andar con cosas de que no, este es todos nosos y aquí miremos para otro lado. Y aquí tiene una coherencia. Que digo esto de las cruces caídos, digo los alcaldes, que hay en todos los concellos, gobernados por la, en muchos concellos gobernados por la izquierda, y tiene publicado cosas sobre esta, y a veces confiámonos moito de que, bueno, ainda temos tempo, ainda temos tempo, y a veces no chego tempo. La Diputación de Pontevedra hay 10 significados fascistas y franquistas como fillos adoptivos, no se retiraron, y ahora ¿qué hacemos? Imos pedir ao Partido Popular que retire ahora na Diputación esa simbología e esos títulos a fascistas. Por lo tanto, o tempo de gobernanza hai que aproveitarlo para facer tamén limpeza. Unha das cousas que abre esta Lei de Memoria Democrática é sinalar os lugares da memoria, pues, sería a Illa de San Simón, ou outros lugares, lugares da memoria, e tamén honrar as víctimas do franquismo. E este é un campo aberto. Eu sigo moito que se fai por outros sitios, que a veces dices, coño, pero como podemos proponer isto? Pois hai que poñer exemplos. Resulta que o ano pasado, Óscar Puentes, alcalde de Valladolid, polo PSOE, que ya perdió as eleccións, bueno, perdió, oye, quitaron de medio. Ganou as eleccións, pero quitou vos e o Partido Popular. Óscar Puentes resulta que o ano pasado chama aos sindicatos de Valladolid e propón de que na entrada do Concello de Valladolid poñer unha placa lembrando aos cargos públicos e personal traballadores do Concello de Valladolid que foron asesinados. E ali está a placa. Iniciativa de Óscar Puente, do PSOE. Pero se lle pode decir a Bel tamén, que fago mesmo. E a outro de aquí, bueno, a todos os alcaldes. E mira, que esto se fai en moitos concellos. De entrada ao concello entras unha placa. Se pone o 14 de abril ou o 1 de maio e se pone ali unha placa lembrando aos traballadores asesinados e aos cargos públicos asesinados. E se pode facer aquí en Vigo e na Coruña, digo, por referencias do PSOE en Santiago. Bueno, pues eso fala a Lei de Memoria Democrática de honrar a esta xente. E hai outro aspecto moi importante en esta lei sobre temas educativos. Pues claro, incluir nos libros de texto a información sobre a dictadura e a represión, eso sería unha auténtica revolución. Pues aparece na lei. Aparece na lei. Por lo tanto, hasta ahora, pues a mellor éramos 4 que andamos aí, profesores, facendo aí clandestinamente unha información, mira que pasou isto aquí na Coruña, que mataron a 600 e en Vigo a 1000, tal. Bueno, pues ahora xa non ten por que ser clandestino. Di a lei que as administracións, os concellos, poden elevar material informativo, porque vai incluirse no currículo escolar, informando do que se fixo aquí no 36, na dictadura e a represión. Xa sabemos que va a decir o papel, que claro, que eso es utilizar os nenos e non sei que, non sei quanto. Bueno, eso, xa, hai que contar con eso. Pero está previsto na lei. Dice que a partir de ahora habrá que proponer aos concellos que elaboren ese material para difusión nos centros do ensino sobre a dictadura e a represión. Bueno, voy acabando ahora así. Falando un pouco do tema das eleccións.
1: Que tens que coller o tren.
0: Xa por voy antes. En 10 minutos vais ocorrendo. Vale. Xa subí. Tarde un pouco. Ahora, como es vais ahora, tardo menos. Voy andando. Bueno, digo que temos ahora por diante o tema das eleccións xerais. Dedico un apartado a esto, ¿no? Después das eleccións municipais, é curioso tamén como se presentan as cosas das eleccións municipais. Arrasou o Partido Popular. Arrasou. E claro, como eso se difunde, que arrasou, pues tiene que continuar o arrase, ahora y dentro tal. Cuando hay un informe a xente que teño familia pues, por todos os sitios, e informe un pouco de datos concretos, quedan coa boca aberta e digo, coño, pues sí. Digo, mira, en Galicia colles os 40 concellos con máis poboación, as 40 concellos con máis poboación, e miras a ver as alcaldías, e o PP ten unha ou dúas.